0: ね。
1: うん。
0: あら、ちょっけなど、あ、ちてこわまわな。
1: ええ。
0: いや。
1: ちてこわかんうちゃったいま。
0: あるごはうちとのほは。
1: うん。
0: いや。
1: だねててやね。
0: ええ、あっぱんわな、時間とかうい。
1: ええ。
0: あいきよ。
1: 重点。
0: ちょっとうね、三品の。
1: うん。
0: ええ、靠了刚休假。
1: 对。
0: 我的产品很好。
1: 咱的专线电话要记得清楚。
0: 299-8692。